0: キャッカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタイキニコヒネルウィクエテワヒネナナイトゥ
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
2: Ko hine ruhi koe, te wahine nā nai tū te atahapara.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.